0: säga, sol, jobb och husbil.
1: Jobb och husbil, alltså hänger de ihop de här på något sätt? Sol fattar vi, för det är sol idag. Jobb, ja, ja, och du ska till jobbet nu eller?
0: Jag är utanför Nyköpings lasarett precis nu, ska jag kliva in. Jobbar på ögonmottagningen.
1: Okej, okay. Gott. Du, husbil då?
0: Ja, ska åka på en minisemester med husbil direkt efter jobbet idag.
1: Åh, är den packad och klar?
0: Jajamän, så gott som.
1: Ja, vart tar den ner? Vart har ni bestämt plats?
0: Ner mot Tyskland.
1: Nej men herregud. Jaha, och det är en minisemester tänker du då alltså?
0: Ja, precis.
1: Ska ni bara köra bil eller vad ska ni göra?
0: Nej, nej, det ska vi inte. Vi ska väl, husbilen är nytt för oss.
1: Vad roligt, vad kul. Ja. Har ni rest mycket i Tyskland förut?
0: Ja, tidigare.
1: Ja.
0: En bit ner i Tyskland, runt Heiligenhafen.
1: Vad roligt, vad kul. Ja, men

0: i bil. Okay. Du, kör försiktigt nu till Tyskland.
1: Absolut. Ja, absolut. Det blir ju lite stopp innan dess.
0: Ja, det antar jag. Absolut. Ja, absolut. Hur länge är du inne borta?
1: Ja, några dagar.
0: Ja.
1: Så. Lite över midsommar så.
0: Ah, vad härligt. Underbart. Marie, in på jobbet nu. De väntar på dig.
1: Jajamän.
0: Ja. Ha det bra. Absolut. Hej. Bra. Hej.
1: Tack. Hej.
0: Maja finns ju med här också. Det har körts speedway förresten. Och det har gått bra för Eskilstuna-laget Smederna.
2: Ja, de vann ju igår mot Lejonen från Gislaved och de vann ju då med 46 poäng mot Lejonens 44. Och de ligger ju nu på tredje plats i tabellen med en match mindre körd då. Men det är ju Indianerna från Kumla som leder den här tabellen. Och Smederna och Lejonen, de möts ju igen måndag den 29 juni och då på hemmaplan i Eskilstuna.
0: Mm. Tre stycken ord som kan symbolisera din dag den här dagen. Marie, hon levererade sol, jobb och husbil. Skulle bara jobba klart sen så sätter de sig i husbilen och åker ner mot Tyskland. Glad midsommar säger vi till er förstås.

0: 꿈을 지켜 Mauro Scocco och låten Sara. Nu blir det Ekonyheter med Henrik Sell. Det handlar först om det vita snuset. Nyheter alltså i Sveriges Radio P från Sörmland. Klockan är 7.
1: När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just hur vitt snus påverkar folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
2: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
3: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, reporter Daniel Öhman. Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
4: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv.
5: Det högsta av de fyra buden kom från en privat person som bodde utomlands. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
6: Argument.

0: visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Bland de mycket politiskt intresserade tror 2/3 att oppositionen vinner. Samtidigt tror de flesta att Tidöpartiernas väljare, de flesta av Tidöpartiernas väljare att deras sida vinner. Idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Istället för inom 90 dagar bör medicinsk bedömning ske inom 30 dagar och behandling inom 60 enligt utredningen. Och patienter ska garanteras information om vad som ska hända framåt, vilket Ing-Marie Bylund, som precis avslutat en cancerbehandling, välkomnar.
1: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt. Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
0: Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för just sådana sjukdomar. Det var Ekot.
2: Fem minuter över 7 denna onsdag morgon den 17 juni. Vi är snart framme vid midsommarhelgen. Många räknar säkert ner. Marie, hon skulle ju iväg till Tyskland. Med husbilen direkt efter jobbet den här morgon. Det är inte utan att man längtar.

0: Lionel får en ny chans helt enkelt den 29. Det var ju en match som ställdes in tidigare för att det regnade bort liksom. Men den kommer att köras den 29 juni. Då blir det, får de chans till revansch, Lejonen från Gislaved. Vi tar en titt i trafiken och det gör vi tillsammans med vår trafikredaktion och Sofia.
1: Ja, på länsväg 560 i Vingåker, där kommer det vara linjemålning som pågår och det kommer vara rörligt arbete mellan Båltorp norra och cirkulationsplats Hacksta i båda riktningarna, men också från Vingåker till riksväg 52 i båda riktningarna. Så det kommer pågå under dagen. I övrigt har jag ingenting att rapportera, men du kan ringa oss på 020 999 444 om du ser något i trafiken.

0: Fantastisk tjej som engagerar sig i det här.
1: Och ni gör ju det här och är ute och plockar med era grejer. Det är otroligt mycket skräp. Och hur länge kommer ni att hålla på med det här, tror du?
0: Nej, men nu har vi inriktat oss speciellt nu när det är Nickis sommarlov. Från lågstadiet till mellanstadiet då. Så vi kör några timmar varje dag. Så att just nu, vi bor ju ute i Sundbyholm, så vi är mycket i naturreservatet och plockar. Och sen har vi varit lite andra ställen i Eskilstunaån. Har Nicky kört med en hov och fiska upp skräpet där. Och igår var vi i stadion under läktaren där. Fick vi ihop en hel stor sopsäck på 200 liter.
1: Vad tänker du om allt skräp som finns ute i naturen?
0: Ja, det är ju mycket märkligt att inte folk orkar lägga dem i soptunnor, för det finns ju massor med soptunnor, eller att de inte tar hem det skräpet. De har ju orkat tagit dit förpackningar och som Nicky plockade upp, var det 100 festisförpackningar under läktaren igår. 100 stycken, eller var det 100?
2: Ja, ja, det var så.
1: Mängder med festisförpackningar.
2: Ja, det var väldigt många.
1: Vad tänker du om det?
2: Så det är inte bra att folk bara slänger det.
1: Och jag såg ju bild på den där sopsäcken. Den var ju liksom nästan lika hög eller lika lång som du är, Nicky.
2: Ja.
1: Ja, det är mycket skräp här. Men vad gör ni sen med allt skräp själva då? Det måste bli många turer här till soptippen.
0: Ja, så är det. Vi började ju sopsortera från början, men det, jag vet inte. Just nu så har de inte anläggningen igång heller, så de bränner upp allt. Så att det tar lite lång tid också att hålla på att sopsortera då.
1: Och nu promenerar vi vidare ner mot Sundbyholms gästhamn här nu. Vad tror ni, vad är det som väntar oss nu när vi fortsätter här på grusstigen?
0: Ja, det är de här snus- och cigarettfimparna mest. De små grejerna. Det finns ju andra personer som Samhall och Kofas som städar även här ute i naturreservatet. Men de plockar inte de där små. De plockar bara stora bitar.
1: Mm. Och du sa ju när vi träffades, jag ser bara skräp, jag ser bara skräp. Och det gör du ju när vi bara står här och bara kikar runt här.
0: Ja, jag har laserögon.
1: Skräpögonen är på och extra skarpa. Du, ni har färgglada tröjor på idag. Vad säger folk då som kommer fram och ändå ser er ute? Man ser ju er här i era neonfärger.
0: Nej, men de säger ju att ni gör ett bra jobb. Men vi har ju även ett swishnummer där på ryggen som går till Nickis konto då. Mm. Så att det är inte många som har swishat än så länge.
1: Ja, men vi får se hur det blir framöver. Du, Nicky, ett sista så här, vad vill du skicka med till alla som lyssnar nu och tänker, nej, jag ska hålla koll på mitt eget skräp. Vad vill du skicka med till alla?
2: Hoppas ni gör det, alltså slänger era skräp, ert skräp och sånt. Och om ni inte hittar någon soptunna så kan ni ju bara ta hem det i fickan typ.
1: Ja, ta hem det i fickan. Vi fortsätter fylla den svarta plastpåsen, Jonas. Och sen så hänger jag kvar här nu. För mycket skräp finns det i Sundbyholm.

0: Björnsson här med All of My Heart.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, val är ju den 13 september, så att efter det, ja, då vet vi ju hur det går.

0: klockan är 7:30.
1: Har du och kollegorna satsat pengar på hur det går i Sveriges kommande matcher i fotbolls-VM? Då finns risken att du brutit mot lagen, i varje fall om det är många som tippar och insatsen är för hög. My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.
2: Det ska vara i en mindre privat form, och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser, eller vad säger jag, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen, så säger den ju då att det ska vara under privata former, liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna. Mm. Och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt, och inte heller får vara liksom finnas online, utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
1: Björn Gustafsson, P4 Sörmland.
3: En faktura för en hotellvistelse skickades felaktigt till en kvinnas chef, och nu har händelsen anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Det var när en

igen. Solen och värmen. Ja, sommarkänslan kom tillbaka. Så det här lagom till midsommarhelgen för oss. Välkommen och god morgon.

0: Från Bondfilmen med samma namn, Skyfall heter den ju. Nu, dags för Radiosport. Det handlar väl om fotboll, va? Eller hur?
1: Messi! His first World Cup hat-trick!
2: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
3: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet och mål, och det är mål, och det är Norge, och det är Åland. Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rak som rullar igång bollen. Och så kan Håland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
2: 4-1 slutade matchen, Andreas. Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
4: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
5: Er prestation, vad tänker du om den?
4: Nej, det var sån en middelsprestation. Blev lite bättre efter vart. Men som sagt, det är öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
5: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
6: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för

0: stämningen så här nu när vi står inför midsommar?
1: Ja, det är mycket att göra. Mycket gräsklippning och finputsning i midsommarfirande här ute.
0: Du, vi sitter ut och sitter här och bara blickar ut mot, snart ska ni sätta upp midsommarstången också precis framför oss. Hur känns det?
1: Ja, det är väl bra tycker jag. Det är väl, ja, det är roligt att fira sig ute med.
0: Du, hur många timmar blir det nu att sitta och klippa gräs?
1: Ja, det blir hela dagen idag och imorgon. Sen, vi är ju lediga fredags, onsdag och torsdag heltid här ute.
0: Blir det. Jag ser hörselkåporna på dig, vad brukar du lyssna på?
1: Ja, och allt.
0: Vi är från Sörmland?
1: Ja, ibland.
0: Du, är tacksam att du är med oss den här morgonen i Pifra Sörmland. Du, jag måste snacka lite med kollegan också. Hur är läget så här inför midsommar?
2: Jo, det är bra. Det är bara att det har varit så mycket regn så vi har varit osäkra på om vi kan klippa. Men det verkar vara okej.
0: Ja. Men idag blir det ju varmt. Imorgon ska det bli lite regn och så blir det varmt på midsommarafton. Så att det är så här varannan dagväder när man ska klippa gräs. Hur känns det?
2: Ja, men det är lite osäkert. Vi har så pass tunga klippar också så att vi vågar inte gå ut om det är vattensjukt. Men nu ser det bra ut så att det ska nog gå. Men det, här i Slottsparken är det ju, de mattorna är ofta bra. De är ju jämna och torra, hårda. Sen finns det andra områden som, ja, så vi får se om vi kan ta. Men vi försöker klippa hela Sundbyholm.
0: Klippa hela Sundbyholm i den här, jag måste ju säga, coola gräsklipparen. För radiolyssnarna, hur skulle du beskriva det här fordonet som du och kollegan åker omkring i?
2: Ja, det är det senaste. De här är liksom styrs med joystick och är helt batteridrivna. Så, och sen, ja, de är fantastiska när man kör, lätt manövrerade. I början är det lite sådär. Ja, det är som att spela tv-spel. Men när man kan det så går de jättebra och man kan vända på en femöring och... Nackdelen är väl att de inte har något tak om det regnar. Men då klipper vi ju inte så ofta.
0: Hur många är ni ute och åker med så här då? För att hinna klippa hela Sundbyholm?
2: Ja, det är jag och Peter som gör det här. Det är vår, ja, del av vårt jobb. Men nu är det, kommer vi kan fixa de viktigaste ytorna idag. Och sen så gör vi, hoppas vi på uppehåll imorgon, så gör vi resten då.
0: Men det här att få liksom raka rader och sådär som man kan ju vara problem med när man ska klippa gräsmattan hemma och så. Är det här någonting som man måste tänka på när man åker runt och i det här fordonet och som känns lite som ett tv-spel?
2: Ja, man lär sig det att köra rakt. Sen kan det ju vara svårt om det är ojämn terräng, men på såna här fält så är det inga problem. De är ju bra de här.
0: Du, det är många timmars jobb nu. Ni ska få köra vidare. Tack snälla för att ni är med oss på Sörmland.
2: Tack så mycket.
0: Och hörni, trevlig midsommar också till er.
2: Ja, detsamma.
3: Ja, där hörde vi några som klipper gräs i Sundbyholm den här dagen. De har bra väder. Apropå väder så ska vi säga god morgon till Albin Thorsson som är meteorolog vid SMH. I Albin, dagens väder. Det känns som att nu har sommaren kommit tillbaka, både sol och värme.
4: Ja, men man kan väl säga att det är lite sommartemperaturer och sommarväder här idag med solsken liksom som kommer bli här idag. Jag ser att just nu så är det strålande solsken i hela Sörmland och det kommer att vara här idag. Möjligtvis att det kan vara lite enstaka stackmål som dyker upp här under eftermiddagen, men troligtvis så blir det nästan egentligen enbart soligt här idag.
3: Mm. Om vi då blickar framåt ett par dagar, vad kommer det hända då?
4: Ja, men tittar vi först så kommer en front som passerar här under natten till torsdag. Så att molnigheten kommer att öka senare ikväll. Och under natten så kommer det kunna passera lite lättare regn eller regnskurar. Kommer vara lite molnigheter som dröjer kvar sen.